Lis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenum agni vocati sunt. Domine sunt vos, jesu tectum, satantum di verba, et sanctum.